Im Adonai lo yivneh veit. Shav, amalu vanoiv bo. Im Adonai lo yishmir ir. Shav, shachat shom.